0: Zinziza viziru hata mulikuziva uchokera pano pa.
1: Rádio Moçambique, tete.
0: Kati mantawe ziri kubraza tifiki na kanzatu za nchipudikizi nchipatana na nzatu kumaputu. Mugadze pano kubva kuzozo tinzafika na miambo ya nchinyongwe. Ndipo wafisiru watu maningana na chitaru chumwe chidipo kumashbesi ya lerulino. Nchokuti ntawe yense titi karo kupatana na nzatu wa kumaputu umadaza tibulesere. Kumbali ya msindo kutukuzidwa na Daniel Francisco Chapu. Ntsokuleri wa ntsikumono. Jomwe pziti tukwanisi kukupasiri, pziti tukwanisi kuchitika, titi kukupasirene. Ayayapo, tijikaru chipatano na nzatu. Kuchokera kumwe kumapoto. Trikuti. Mashbisa viseru watu.

Iya vizuri watu zinzeze mwle kuziva chukra kuno kuradio yomu sambiki magone kano yatu yomu fitnayo. Mashbesi estatu. Tititu onani kunjaku.

tingale kuti yakali pa mapishi makulu ya mbiri na nyamuya Oscar Shakondewa apoti sunzukere dziko la Zambia na Alan Oman kuti Fendela.

Se campira noio, bukira un posto administrativo in Angoma, in distretto a Montrà. Munandilira. Imwe penu muna luso ya kusona nguo. Luso ya kusona nguo, tukulunga imwe ya nguo. Sasona na makina nguo. Impata ganyo ulipo. Angonde botiki Bravas. Botiki Bravas. Atesa funa kulembira basa. Anyanguo nyakudziwa kusona. Kwache kambo kuti mafunza mabuku. Sino medio. Patakali basa ningeneya kusona nguo tani. Atayu, fedzani duzi nkono vile mwa fedzile duzi ya nkondi ya botiki Bravas. Pakutumiza mapaswanu mu emaili recursoshumanos@bravas.com.mz. Taitai ndokoni palojo, loja Bravas. Irugumanika hapo pa lojo ya malditeti. Chisa cha matema mpaka nziku makumatatu za mwezi uno. Aweni alikutambira mapaso. Ali antanofuna kuti kapati basa pene pale. Imwembo mzafuna kumutsa adzinza ashamwali. Bugira panu parayu hata ipumanikulira. Matsamba mwenyekiru na nyimbo titu kwa gulisa. Palua ni ya Furankungu distritu ya Makanga pa banka. No corredor das damas e a Angoni Sata 11 para

Nando nemwe pada imirene pano. Tabu ndaitamba kuti ndifike pano. Tabu ndaitamba. Chikali pansi pantima ndichikhulupiro chekuti Mulungu anadzanditaira. Midungu nywanga yonse ni Mulungu ananditaira mbonoyo. Pinga. Ndikabwerera nduli. Nganga na pile pinafunewe. Pinakwanisika. Mbwenye imwe muli na matako tembure kete. Nkomandipeo. Munapaswa matenda. Nukukupangani. Mulungu asakwanisa kupedza ule. Anabesa. Penu safuna kumwa madzi kuchena. Panjera. Besa. Ungafika ntepu wako patirire na machibesi yene zongo kutoma wachiwiri wafika. Pepo unatunga madze kuchena. Mwenye ungadembuka ntondo sajiesa masamba. Ungadembuka unagumana mbuzi za pitambu na pepo ngombe za pitambu na pepo mabira pitambu na pepo. Salakuma. Gumana madze unsena malashipa. Apo mungaipata kobiri chitanimbu bintu bya nzeru. Sipirioso kudi ya kudumula kubiri nunga mkudumula matimati. Nipi na kupezani bi. Tachemena, Miss Nyungwe. Na Isa Umineshi, Ndalama.